punya gikan megala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dako nga tao. Guapuhon, pero akong liwat niya. Megala si Yoyoy Villamil.